Aquí no, yo voy a ir a la madre, soy ya para un poquito. Si a mí fue a mojar, de. Ako wesi toni me, ako wesi toni me. Ome kwa kware me, ena mo ege ra mama. Kwa tabi ay ma, adu me, kwa kwa kwa. Ani mea ni me, ose kwe leba ye ke me. Ome ome kwa pe wa, ika te wa so kwa me me me di ni pe. Upa du ma so lo wo si nyo toni. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.